0: Vesti. Vesti.
1: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam.

0: Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele ujak Ivica, ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.
1: Od vjere i društva pozdrav za naše domaćine. Zaslavljeni su, za sve seljene goste, živjeli.

0: ostavi se mene, imena ti tvoga.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele ujak Ivica, ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaja.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.
2: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.